Mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ikiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.5.

0: Hello.
1: Amahoro. Charlie, mwebwe ngomega mufisa ka radio hafi yanyu.
0: Eh, koreka kugerinyo. Eh, ashaka kwifuriza igihe gitondo cyiza abana banje.
1: Rero tubashimire cyane tubutsa ko iyo hageze ko mwakura muzamurigiza yo inyakira majwi zanyu kubera ko tutaba tucumvikana neza. Hello.
2: Hello, Sadoki Mabanda.
1: Kaze Sadoki.
2: Ngendi friza katondo ke tumukuru wishendera Shirutieri Beniste Bonunda Yinginga Ibariske Bonunzi Pikiro Chiana Poriyo Mbone
1: Nikwa ike kirageze
2: n'abarongo yabana
1: n'Oscar ndayira
2: bije Oscar bose

0: Aló.
1: Kumaramutse cyane kuri Radio Agatubutse.
0: Bashimbana, muri bande muherereye he?
1: Ego ni Sandrine Tunga Jamari, ndi muri Komine Makamba.
0: Kaze.
1: Ego nashaka kwitwa Mutama, mutama wanjye twagutaye n'amaherena. Abana be wanjye bose, Ashati yanjye Kina, William Jese, Uwita Keri, n'Uwita Junior. Nanongere ni kuri Kitongo Chisa no kumwe se muri ngaho kuri Radio Agatubutse soko bikuri.
0: Murakoze cyane.
1: Bona murakoze.
2: Radio Agakiza wisoko yukuri.
0: Alo.
3: Ane kuri Radio Agakiza.
0: Yego cyane.
3: Mugira amahoro y'Imana mwene data.
0: Amen. Muri bande muherereye he?
3: Kwa Bigirimana ino si ururi.
0: Kaze Bigirimana.
3: Namba kufuza gitondo chifu mwuzo yu anje. Ezo hali kwa suprasa giteka. Namushika anje. Maimana mishirine.
0: Ego.
3: Namuru muna anje. Chisenge Jack Rode. Nuhudu kwa na. Nyo dukorana Eric.
0: Yego.
3: Murakoze cyane.
0: Murakoze cyane namwe.

0: Alo,
1: horo,
0: amahoro, muri bande muherere?
1: Ndi Leon Tikukan.
0: Kaze Leon.
1: Ambere ni meze mumhayi murongo.
0: Mhm.
1: Eka nsimbona mukamu wanje n'abana banje.
0: Yego.
1: Tikitondo kisa.
0: Mhm.
1: Birari ni mudamu wiwe tikitondo kisa.
0: Mhm.
1: Nsimbona bene wa ukanda bali guhagira ke tikitondo kisa.
0: Yego.
1: Nsimbona manga tikariye tikitondo kisa.
0: Wanyuma.
1: Sara mundenga ni tikitondo kisa.
0: Urakoze cyane.

0: Halo.
1: Wala mutane to fredina.
0: Turashimi mana.
1: Ijerube.
0: Ijerube kaze mu kiganiro.
1: Ndimo ko mujango wa Usman Mondo. Bana yimo da mulongo.
0: Ego.
1: Yadimana fesi ho mwana go harusi atra mu kamahoro. Yadimana bisimwa imutumba atra mu kamahoro.
0: Wanyuma turagushimiye cyane Jerve.
2: Yesu
3: mama kiye kugaruka.
0: Hello. Amahoro muri bande muherereye. Nduza kaje twumvikane.
4: Nimerere akwisara ngo kubikwa.
0: Eh akazi nakanyu. Hello?
4: Ati ndiyana kubikwa kwisara.
0: Zina jawe ninde?
4: Ati ndi mwamba nashe. Hello.
0: Hello.
4: Nimerere akwisara ngo kubikwa.
0: Eh mwitwa bande?
4: Itwa Desire.
0: Yego, mubandanye rero mutashe.
4: Agomba ntashe. Ebwe nyene.
0: Yego.
4: N'abana banje.
0: Yego.
4: N'umugore. Ko n'abana basenge bari mu gasarara bose.
0: Yego.
4: N'abandi bose bari bafise ku mutima. Yego, n'abanda bifeje umunsi mwiza.
0: Urakoze cyane nawe ugira umunsi mwiza.
4: Yego, ndi mushasha.
0: Nta kibazo.
4: Nena baronde ndabura murasengera.
0: Uradutoye rero.
4: Abasawa.
3: Tugezi wacu mwijuru. Tuza kama tunezerewe.
0: Ati bashimire cyane nizere ko muriko muragira ibyo byiza mu herere ikiganiro niramuka mahoro. Hallo.
1: Mahoro.
0: Mahoro muri bande mu herere.
1: Ijambo cy'umuyobo.
0: Kaze.
1: Amana gani kuri kama kwa papa na mama. Tawa tu kufana. Tawa nuhanyi wa radio aga hata bose. Etu nabazi kizi na ya chanje bose kutenda kutenda kutenda.
0: Murakoze cyane tubashimire mwebwe mwese mubandanya mudukurikirana. Hello.
5: Amahoro amahoro Fredina nisinzira.
0: Mahoro neza.
5: Yego cyane reka ndabifurize igitondo cyiza cy'umunsi wa mbere.
0: Murakoze.
5: Yego cyane irumva tumwe hari buzira saa igitondo cyiza umuryango wanjye turi kumwe hari buzira saa igitondo cyiza. Zeri mana ngaho onya kudusasa ndamubwira tugira igitondo cyiza. Yego reka mbone timato ngere kambone erike mu gitari gitondo cyiza nsanzi neza munyapaga nawe yanyibagiye ndakubwira ati kiri gitondo cyiza mitera mu kigororero gitondo cyiza
0: wanyuma
5: cyiza mu ndengane reka mbona Matias mu gipundo papa keni mu rugete igitondo cyiza
0: murakoze cyane
5: yego cyane
0: Hello?
5: Hello?
0: Amahoro?
5: Amahoro?
0: Muri bande muherereye he?
5: Jackson Sando.
0: Kaze Jackson.
5: Fredino, ndiri kisa kukisa.
0: Urakoze cyane.
5: Kanake, ndiri kisa kukisa, ndiri
0: kisa kukisa, ndiri kisa
5: kukisa, ndiri kisa kukisa, ndiri kisa kukisa, ndiri kisa kukisa, ndiri kisa kukisa,
0: Jackson tumusaba imbabazi agatelefone kiwe ntituri ko turumvikana neza arasubira agerageze hanyuma n'ibyamukundira turabandanya n'ikiganiro mwakura ku 61. Allo

0: ألو ألو ألو
1: Amahoro
0: muri bande muherereye
1: ni Karenzo mu ntara mvuga butumwa ya mutaho kwishami rya Kitoga
0: kaze Karenzo
1: nifurije igitondo ciza umudamu nifurije igitondo ciza umurongozi w'ishengero rya Kivoga Jamali nifurije igitondo ciza umurongozi mugenzi we Izayi nifurije igitondo ciza mutama masabo wo ku ruvubu n'umuhungu wiwe yitwa Keretiye nifurije igitondo ciza ishengero ryose rya Kivoga
0: wa nyuma
1: nimwebwe abamenyeshamakuru bo kuri radiyo agakita isoko rikuru
0: murakoze cyane
1: yego murakoze rwose.

0: Alo. Alo.
1: Espérate ya sardi, mon bois grebazi, ndatai de grebazi papa wazi.
0: Zino jawo ninde.
1: Uno zita presu.
0: Uri he.
1: Ngai ya kazi ndatai de papa wazi grebazi, ngatarja isura yanje ole sitine.
0: Urakoze cyane.

0: Alo.
1: Aro.
0: Amahoro.
1: Mahoro mahoro cyane.
0: Muri bande muherereye?
1: Ndi twari dadi ndi muri commune muta ku musozi Kayombe.
0: Kaze ri dadi.
1: Ego ndi furize igitondo cyiza abavyeyi banze hamwe n'abana banze.
0: Mhm.
1: Hamwe n'ishengero shengero mu gihe bari mu sindi mu mihororo.
0: Mhm.
1: Hamwe ne mwa hamwe na mwene wacu Jeremy. Se wa Yafeti.
0: Ego.
1: Hamwe na bene data wacu abahungu bashika data wacu bakumyange abanyanzira ko witwa Desire na bene wabo.
0: Mhm.
1: Hanyuma nkaba ndipfuritse igitondo cyiza umuntu yamvuga gutumwa ya mutambu na gitaza.
0: Mhm.
1: Hamwe na magara hamwe na rumonge murakoze.
0: Murakoze cyane.

0: Aloo.
1: Aloo.
0: Amahoro.
1: Mahoro.
0: Muri bande muherereye?
1: Ikuvuga le bya Afrika. Nijagisoni mu Rwanda kandi.
0: Jacksoni, abantu batatu gusa.
1: Ere kamere kuri cyati gaho mana za Burundi mu rune cyakiga mu gute mu kandi na prodo kunyambi
0: Murakoze.

0: Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro neza muri bande muherereye he?
1: Ni Matias mu gifunzo.
0: Kaze Matias.
1: Ndeka mbabure ndakwifurize igitondo ciza n'umujyango wawe wose.
0: Murakoze cyane.
1: Ndeka mbore bapfe kubona imakire ngaha mu gifunzo nawe nyine nagira igitondo ciza. Ndeka mbone miburo jagiso turi kumwe ngaha nawe nyine nagira igitondo ciza. Ndeka mbone siborure mahari ya mu ruzi wa Mukanomba nagira igitondo ciza. Oni fashirangira ati gitondo ciza Micheline kumuganza Elias na Merance na Masabo bagira gitondo ciza.
0: Ego.
1: Na muzige buzira saza ati gitondo ciza. Reka mbone miteranga aho mu kigororo ati gitondo ciza, reka mbone chef Gide buringa aho mu buyumpa ati gitondo ciza. Reka mbone Asieri hari wacira ubona ati gitondo ciza.
0: Wanyuma.
1: Reka mbone Beatrice ngahira ubona na mama Jibo ngahira ubona bagira igitondo ciza ntibagiwe Uwimana Stelase ngaha mu gifunzo agira igitondo ciza. Murakoze
0: cyane.
1: Bahasaba nawe ugira igitondo ciza.
0: Yego.

0: Alu.
1: Claro.
0: Mahoro y'Imana.
1: Mahoro Charles.
0: Muri bande muherereye he?
1: Nitwa Nduwimana Jean Bosco ndi Buganza ku mutumba rugumu.
0: Kaze Nduwimana.
1: Agomba kuba mu safari mu buryo nyine mu bwayo murongo. Oh, ni umuryango wanjye nitwa Nyandubere ku mazu ya Nezeko. Oh, na mukuru w'ubuzima nitwa Jafet na mwene wacu nimbo na Jambo ari mu Nyagataka. Umudamu wanjye n'abana banje.
0: Yego.
1: Ama n'uwitwa Eric ari mu Cibitoki.
0: Wanyuma
1: mbo n'uwitwa Hakizimana Jire. Murakoze
0: cyane nawe
1: namwe mu gihe cyo mushinga.

0: Hello.
1: Nzeyimana kuri shimwe.
0: Nizeyimana.
1: Eh.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Nje fureje gitondo cyiza, Jonathan kuri shimwe Samusu. Mhm. Yari kuri shimwe.
0: Mhm.
1: Numukora turi kumwe kuri shimwe.
0: Mhm.
1: Nasinari kuri shimwe.
0: Mhm.
1: Abufeje gitondo cyiza.
0: Urakoze cyane.
1: Ciao.

iri nijwi ry'ubuhanuzi ubuhanuzi bw'ivyizigiro butera inyota ababuteze amatwi bugahembura imitima y'ababwitabiriye ikiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwunganira andika muti Ikiganiro cijwi ry'ubuhanuzi agasanduku ka posita 1719

Kwiso kuyukurire kambandanya ngushimira cyane cy'umugenzi uri kuradukurikirana isa rero zibiri n'igice zamaze kuba zuzura neza mihangane ku minota imaze kurenga ko mwanya mwiza aho ndabayikaze mu kiganiro Darubiniya Imana ikaze ni gwawe rero nshuti mugenzi uri kuradukurikirana ikaze ni gwawe.

0: Halo.
1: Kana tubundi ni nk'ishimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: ni Jire Maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari ta mu kibitoki
1: uriko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kuri kimwe aha
3: ni sa de Nigeria ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwe mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Uwamaze kuvyumva ni ikiganiro akayabagu keza kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri. Ni igihe cy'isaha zitandatu zirenga umunota umwe gusa muratwakura ku nimero 62 ubusa 6666 umunwanye ku murongo. Halo umunwanyi wacu nibikunze gutwumvikana kumbure araza kongera kugerageza agaroki.

0: habla la Bilance nawe.
1: Alo.
0: Na mahoro.
1: Eh kwande ku kwaye kukana dzi.
0: Kazi mikigani.
1: Eh kwande kani ifuta kaya bako mwe kwa mayo moro.
0: Urakoze cyane.
1: Bo ndi ifuta kaya bako kheza mutama wangi ni ni bibondi mana ya mahari mutezi mana tatrip. Eh kanje ni ifuta kaya bako kheza isa ya kukana dzi no mutyango uyo. Ni ifuta kaya bako kheza mana wa ni ni ndi kukana. Ekani ifuta kheza abandi bose kwita ndi ndo kwa samurakoze.
0: Rakoze nawe.
1: Kama mwe zake.

Turabandanya n'ikiganiro akayabagukeza nitwa yangiriye ubuntu muri komine ya Burunga nkabipfuriza akayabagu okeza reka nawe tukwifuriza akayabagu keza ndamwifuriza akayabagu keza fiacre ngaho mu gitwenge nawe namba ugira ubironye uze kugira akayabagu keza anizere kandi kuguwe neza cyane ngaho mu gitwenge.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane.
1: Uko bisanzwe nta kizima na terasi mu kigazi.
0: Ah, terasi kaze.
1: Oh, ni turi jakabu kezi mufasha wanje rero ndimara amasha kabu keza. Eka mwana ni mwana mutigiro itanga kimwe ke akabu keza. Kambona nyina akabu keza. Kambona ni kimwe ke akabu keza. Kambona ni abo we ari kiti ku mukarikisa ni kiti ku nyamaki akabu keza. Kambona abamwanyi busoso kwa duko cha akura daga kiti akabu keza murakoze.
0: Murakoze nawe.

0: amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde atwakuye? Nifuriza ka yaba gukeza abandi.
1: Nifuriza ka yaba gukeza. Kanari muri Kongo.
0: Wala la munwanyi wacu uciyagenda kibondo cacu kidajeje araza kugaruka kumbore arundi yatwandikiye avuga ngo bite bite ndi singa imana twade ibubanza nifurije akabagu keza papa na mama bari kunamba nyamwene wacu bikora imana nabana biwe na mushiki wanje nitanga Sandrine nabanyeshure cigana bose ndabifurije akayabago keza murakoze. Hallo.
2: Hallo.
0: Nyamahoro.
2: Nyamahoro cyane.
0: Akazina ninde?
2: Claude Nyanzarake.
0: Claude ngai Nyanzarake kiganiro nakayabago keza.
2: Murakoze akayabago keza n'umujyango wawe.
0: Urakoze mugenzi.
2: Abamenyesha makuru bose muraho akayabago keza. Mutame wanje turi kumwe n'umwana wanje yipatisha atakara. Yatongo turi kumwe Nyanzaraka atakayabago keza. Ruka mwene wacu turi kumwe nakiribera atakayabago keza. Papa na mama ho munyarura atakayabago keza. Yarire n'umutame w'akayabago keza nyina wapanje kurushima atakayabago keza n'uwawe munyarura atakayabago keza. Muka gatongo munyarura. Uruganda no nase wiwe atakayabago keza. Namuramuwe yitwa Nyingere ati abipfurije akayabago keza Claude Nyanzaraka. Naho muhetagirwaho kwira ati
0: urakoze nawe.

0: Hello.
1: Kana tuko ndi ngashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kandi keza kwanda mwebwe ibiza ka babu Claude
3: bari kwa mukibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kimyinga
3: ni sa de mezere ati akayaba gukeza
4: nakora ndirimba mu haguka tuvuga utumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

0: dukingira ibidukikije. Uyu ni umwanya w'ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa kandi mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Mukunzi w'ikiganiro dukingira ibidukikije, ndakuramukije cyane. Muri gwa

arakoze byizigire tite ku kiganiro adukingira ibidukikije aje kubashikiriza nizere yuko mwatahuye yuko ibidukikije ari imwe mu nzira ituma turonka amagara meza. Rero ndabona isaha 8 zirenga ku minota 48 mu mwanya muto gusa ndakwikibanura kugira ngo ngusigarane mugenzanje aje kugira ngo ankorere mu ngata. Urakurikirana aka karirimbo mush